Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

care anyway, and it never

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿cómo estades? Muy buenos días. Buenos días de... ¿qué? De martes, 1 de setembro. Xa comezamos mes. Ala, foi agosto. Bueno, pois son as 10 da mañá. Estamos aquí no tenderete da radio, no cuartiño da radio que está na cafetería do Centro Cultural. Oxe, debería de cambiar de sintonía e para xente de Valladares tería que poñerlle "Hoy no me puedo levantar" de Mecano. Porque non sei como andarán. Eu penso que están todos metidos na cama ainda. Luns de San Campio, sempre un día moi longo. Desde a mañán hasta non sei. Eu viña para aquí, para a radio, agora as 8:30 da mañán. En a rotonda do portal baixaban dúas parellas de rapaces novos de recollida. Que foi o que lle dixen eu, mentre subía para arriba coa bici. Que, vindes do Torreiro? Sí, vamos de recollida. Pois nada, iban bastante dereitos. Había outra xente que non iba tan dereita. E creo que hai xente na cafetería que está a desayunar, que veñen do Torreiro para baixo e veñen a desayunar. Bueno, pois día longo, día noite longa máis ben, e o programa de hoxe é a recollida de ayer. Ontes tú foi o día grande, todos os días son grandes, pero o luns de San Campio un día moi especial, porque é un día moi da parroquia, baixan as carrozas, o mediodía, o Torreiro, entón, bueno, pois hai xente pululando todo o santo día. Sempre hai algo que contar, alguén con quen encontrarse no Torreiro. Entón, o programa de hoxe é un feedback de... pois, que as 3-4 horas de onte no Torreiro, desde o mediodía hasta a hora de comer, pois que había por ali, veciños e máis veciños falando, non? Encontrándose uns con outros. Isto foi o que fun recollendo eu coa gravadora. Os que non sodes de Valladares, igual o programa non vos interesa nada de nada. Entón, bueno, pois desconectades, coitades as noticias e adiós moi buenas ata mañá. Os que vos gustan as festas e as verbenas, entón quedade, porque como se estuveredes na vosa verbena, na festa do voso pueblo. Escoitades os veciños contar que bien, que guapos estamos, que ben o pasamos estes días e canto comemos. Canto bailamos, canto disfrutamos ou canto non me gusta o ruido, estou desexando que se acabe. Pois non, esta tarde ainda hai máis, esta noitiña, pero xa non lo contarán despois. Hai un extra, San Campio. E pouco máis, desescoitar a uns e a outros os veciños un día no Torreiro. Bueno, un ratiño, que foi o que estuve en eu. Máis cousas, sí, máis cousas. Imos escoitar tamén unha voltiña pola prensa, que alín eu agora así a correr un pouco pola mañán. Nada, pues comezamos así este 1 de setembro.

Bueno, primeira nova que anda pola prensa. Vigo, falamos sempre da auga, é un monotema, o da auga, os incendios e a auga, é un monotema este verán. O nivel dos embalses e as perdas de auga que se producen na rede de abastecemento. Bueno, pois hai unha nova que conta así: a detección das fugas de auga vai a pasar a ser automática. Hai un proxecto de Vigo que logrou financiación europea que prevé digitalizar a xestión e localizar incidencias máis rápido. Trátase do Big Water, Big de Vigo, Water de Agua, é unha iniciativa de digitalización integral do ciclo da auga que conta con casi 6 millóns de euros de fondos europeos. Pero o proxecto vai a costar un poquinho máis, 7 millóns 300.000 euros. Isto que resta é a inversión que vai a facer a Aqualia, que é a concesionaria do servicio neste momento. E o obxectivo é automatizar a xestión, mellorar o rendemento hidráulico e detectar incidencias con maior rapidez e precisión. Vai a estenderse a telelectura de contadores. Este sistema vai a poder realizar ata 24 lecturas diarias, debe de ser unha por hora, e detectar cambios que sean extraños no consumo para alertar de posibles perdas, tanto na rede como nas instalacións de particulares. E a idea é acostar os tempos de resposta e, sobre todo, evitar o desperdicio de auga que xa ben tratada, non? Que non sei canto tardarán, que non contan na nova canto tardarán en implementar esta historia. Moi ben, xa o contarán. Máis, outra nova, esta é piquiniña, pero é bonitinha. Simulacro de formación en emerxencias industriais e buques mercantes en Vigo. O Corpo de Bombeiros, como suena isto? O Corpo de Bombeiros realizou onte, no Porto de Vigo, un simulacro dunha intervención de emerxencias industriais e buques mercantes. Mobilizáronse recursos de alta tecnoloxía e vehículos pesados, co fin de aproximarse a unha situación real. Pois nada, este ven sendo un exercicio integrado nas actividades de formación continuada que ten o concello para o operativo municipal. Recordo que hai uns veranos todos os días había novas na prensa sobre os parques de bombeiros, a falta de bombeiros. Había que revisar un poquito la hemeroteca para completar esta historia. Pero bueno, se anduveste de Sonte polo Porto, tuvestes que mirar este simulacro e se aprende moito mirando, ¿eh? Bien, pois seguimos no mar. Hai un montón de noticias marítimas pola prensa estes días. Galicia compra ao estranxeiro 32 veces máis pulpo do que produce. Estamos en veda, ou estábamos aí, hasta aí nada. E rompe a barreira das 14.000 toneladas neste primeiro semestre do ano. A noticia é longa e o collín o máis interesante. A feira, o estilo de ONS, a brasa, probastedes algunha destas? Cal comedes máis vos? Bueno, pois que saibades que comedes máis pulpo de fora que de dentro. Son moitas os xeitos de poder cociñalo e tamén son cada vez máis os países estranxeiros que o sirven á comunidade. Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental ou Senegal. Que quere decir isto? 8 de cada 10 kilos de pulpo pois que comemos chegan de estes países. Este récord das 14.000 toneladas coincide cunha nova primeira mitade de ano que está marcada pola veda do pulpo, porque as capturas prohibíronse completamente nos meses de maio e máis xuño para, bueno, impulsar a recuperación das poboacións. Isto, se falades con calquera que compre pulpo na lonja, pulpo daqui da Riaza, pois pues, é que non hai, é que non hai. E os precios nin falamos. Máis mar. Andan as orcas na prensa contando que xa algún yate perdeu o timón ou o que perden. Bueno, agora o leo ben. Xa sabedes que están sempre os do CEMA, que son estes esta ONG que se dedica un pouco pues cando chegan os mamíferos, os cetáceos a costa, son un pouco os que pues, fan o conteo, diseccionan, contabilizan e logo nos contan cousas e fan moitas tareas de divulgación, ¿no? Tamén no Grove está aí unha asociación coa que temos falado
tengo nombre en inglés, Bottlenose Dolphin Research Institute, BDRI, que tamén son expertos en cetáceos, vale. E entón aí o seu director pues dá unha entrevista bastante longa e conta así. Bruno Díaz, biólogo: as orcas chocan cos barcos porque están practicando para pescar atuns sen que se lles escapen. Estes días andan por a costa galega como todos os anos na súa travesía cara ao norte, porque están buscando a súa comida favorita, que é o atún, e copian a ruta dos atuns para alcanzalos. Bruno Díaz, este biólogo experto en cetáceos e o director deste centro no Grove, que sabe muitísimo, pues o domingo experimentaron un destes ataques in situ cando se dedicaron a recorrer a ría do Arousa, avisando as embarcacións e pedindo cautela, porque moitos non saben como actuar. Bueno, pois durante estas tarefas cruzáronselle as 8 orcas das que falan moitos xornais, e os científicos percatáronse de que estaban bastante activas. Contan que cando as miramos, pues que temos que ter a máxima prudencia posible, porque no caso deles levaban unha embarcación forte e con un risco máis baixo de que, pues que o que lle sucedeu aquel velero que perdeu o timón. E entón aproveita Bruno para contar por que atacan as orcas. Bueno, porque están xogando a aprender. Para a captura do atún rojo, que é a súa principal presa, teñen que golpear, coordinarse e traballar en equipo, porque son moito máis os atúns son moitos máis áxiles que elas. E este método funciona a base de proba e error. Entón, bueno, co que se atopan, xogan e intentan aprender a cazar. Isto é o que están facendo cando se atopan coas embarcacións, é o que conta Bruno. Apunta el que os timóns das embarcacións a vela son o seu instrumento que lles facilita este traballo de adestramento, que é como os cans cando se adestran coa pelota, a lanzarla, a recollen e volven. Pois un pouquiño para elas o símile o timón. E nada, a Nova conta bastante máis, por exemplo, que agora mesmo as orcas ainda andan aquí pola costas, polas rías, que previsiblemente irán cara ao norte no, o longo do mes de setembro. Elas fan unha ruta que desde o norte de África atravesan o estreito de Gibraltar, aí esperan a entrada e a saída do atún cara ao Mediterráneo, e entre xuño e agosto volven a desplazarse cara ao norte seguindo o alimento. Pasan Galicia, de aquí de Galicia se abren en abanico, unhas van hacia o Golfo de Vizcaya e outras van pola costa, bordeando a costa francesa. E coa chegada do final do inverno, o ciclo volve a comezar e os exemplares de atún volven o estreito. O que pasa que no inverno non hai tantos veleros pola costa, entón non salen estas noticias. Bueno, en os deportes monotema, vamos a falar de baloncesto do Celta femenino. Cristina Cantero, que volve a dirixir o equipo vigués unha tempada máis, na máxima categoría, pois ten unha plantilla moi chula, novas caras. A ver, comezaron a preparación para o curso no regreso á élite, e o puñado de fichaxes novos son unha base, Leslie Borpai, un alero, Clementine Sanson, que vai a vivir unha etapa segunda na entidade, unha pivot, María Gandenk, ostras, todas son estranxeiras, a ala pivot, Emma Rosiek, a alero, Tova Sabel, teño que falar aquí con Anabel para que me veña a comentar estas historias, que ela vai a mirarse todos os partidos destas coa súa nena, que lle gusta o baloncesto. E ademais tamén se lle renovou a Diana Cabrera, Marina Gea, Deva Bermejo, Martina Bitmanos, Uxía Rodríguez e Paula Salinas, aparte da capitana Sara Vidal, que se está a recuperar dunha lesión. Baixas son Iris Bemena, Andrea Boquete e Jessica Kellinger. Moi ben. Pois nada, o seu primeiro amistoso vai a ser fronte ao Cortogada, en Vila García de Arousa, o mércores que vendía 9. E dous días máis tarde vai a chegar a semifinal da Copa Galicia ante o Ferrol.
E despois xa o 18 teñen o torneo entre as cestarías en Villa García co Benfica. Despois van a Portugal a Aveiro para medirse co Esqueira Basket o 23 de setembro e por último 26 vaias a recibir o Ensino en Lugo. E aí xa se poden preparar porque os de Lugo e baloncesto. Bueno, e continúa así o xornal falando de novas porque resulta que Cristina Cantero pois foi chamada para ser auxiliar de entrenadora, penso, coa selección española de baloncesto, que hai un europeo, penso, de baloncesto que agora están pues entrenando e a semana que ven, a ver, cando é? O mundial do 4 ao 3 de setembro se celebra e Cristina está ali como auxiliar de información de entrenadores. Fixeronlle unha entrevista no Atlántico, penso que é, a Dani Nieto, que tamén é auxiliar de entrenador no Celta, no Celta femenino. E entón, bueno, ven contando un pouco en esta conversa o papel importante, bueno, do adestrador, pero de todo o equipo que rodea o adestrador, pues, o auxiliar de o axudante técnico, ¿no? E nada, de paso aproveitan para contar que Cristina, aínda que é adestradora do Celta, agora mesmo está de axudante técnico de Miguel Méndez, que é o vigués, que é o adestrador da selección española de baloncesto. Bueno, pues xa vos contaremos de como vai este mundial. Aí estaba seleccionada María Araújo, pero queda fora da lista esta viguesa, é un dos descartes, vai a facer que non estea en Berlín. Pues non vai a estar entre as 12 xogadoras que van a representar a España no Mundial de Baloncesto aí esta primeira semana, primeira quincena de setembro, non conseguiu meterse nunha das 12 prazas. E ex xogadora do Celta, quero mirar eu por onde está. Param pam pam, param pam pam. Bueno, pues a vos contarei por onde anda esta muller, xogando. Teño que ler a nova, é bastante longa. A nova de onde estou sacando isto, así que xa vos lo contaré en outro momento. Moi ben, pois hasta aquí as novas. Non sei que facer, si... E poño unha cacía? No. Vamos directamente coa senda e que o de San Campionte, e iso que gravei pouquiño, Gravei pouco a pouco, para todo o que podía haber grabado. Dura unha hora casi. Bien, pois nada, vamos a ir directamente a dar unha voltiña pola a senda. E o primeiro parón é por casa.

Bueno, pois así por si quedou pouca resaca de San Campio, hoxe un extra. Ás 10:30 da noite, pois a Unión Musical de Valladares ten preparada aí unha verbena sinfónica. Logo César contará que é o que van a cantar máis ou menos, pero bueno, non é o programa habitual, van a estar acompañados de guitarra, de voz tamén, unha cousa moi chula que vai a durar 2 horas hasta medianoite. E despois de aí, a medianoite enganchará o grupo de rock La Última Legión, o sea que hai verbena. Pois nada, que mira a xente de Valladares que forza ten para aguantar 7 días de San Campio. Bueno, é o que hai. Está bueno que ven, non hai outros en cambio. Bueno, se queredes escoitar outro tipo de música, tipo jazz, hoxe martes, ás 9:30 da noite, agora xa de noite, non? A que hora se fai de noite? Ás 10, creo, non? Bueno, pois pues na casa de arriba sempre teñen jazz, e logo jam session o rematar. E o grupo que está hoxe é Standard Conspiracy Quartet. Que non son estes? O batería Antón Quintela, María Vergueiro a voz, Sunil López no piano e Xurxo Estévez no contrabaixo. Son sempre os mesmos, así un fan combinado e se entreteñen entre eles. A ver, perdonádeme se digo este, pero que cada vez que leo a senda os do jazz son é un ensayo aberto casi, ¿no? Aunque sea un concerto, pero tamén un momento para encontrarse con outros músicos e facer música improvisada. Bueno, entradas 8 €. Pode decir, hoxe martes abren os museos, a calquer museo, pero se ides a dar un paseo por Orillamar e chegades ata pasades al Cabre, chegades casi ao inicio de Samil, a la Playa de la Fuente, bueno, por ali está o Museo do Mar de Galicia e teño unha exposición á dereita, entrades de balde, á dereita. Segundo, entrades unha exposición fotográfica coa que a Real Academia Galega de Belas Artes rinde homenaxe a un fotógrafo galego que se chama José Suárez. Bien, pois hai aí 16 paneles adicados á súa vida e máis á súa obra e, bueno, protagonistas toda unha serie de fotografías que se titula Mariñeiros. Horario. Pola mañá pode decir de 10 a 2 e logo de pola tarde de 4 a 7 da tarde. Dades unha voltiña por ali, mirades o castro que hai, o edificio en sí, que o edificio do Museo do Mar de Vigo de Galicia, ¿no? É espectacular. Eu penso que é unha das construccións máis bonitas que hai en Vigo. Por como está enclavada no entorno. Moi ben, máis cousas. A ver. Creo que ainda está o circo en, xa seguindo pola liña de costa, chegades hasta Monte Lourido ou pasar Playa América. Está o circo. O circo é maravilloso para os nenos pequenos, pero ai, os lunes creo que descansan. Busco ben e volo conto final do programa, porque eu creo que descansan, pero esta semana ainda hai circo por ali polas tardes. Xa está, non? Non vou contar nada máis. Vinde ata aquí, ata o Torreiro esta tarde, ese é o plan. Descansades, dades unha volta, colledes forzas e subides ata Valladares a mirar a orquesta sinfónica, esta que se... a verbena sinfónica, esta que se montou a banda. As bandas, para facer un programa solo sobre elas. Moi ben, vamos a ver, estou un pouco perdida. Bo tempo temos hoxe, calor tamén, e vamos a escoitar a Ortiga, a nosa verbena, e logo ya de cheo a San Campio. Desconectade os que non vos interese para nada, estar nun torreiro, porque é o que vamos a facer a próxima hora.

Pues esto es Mecano por la banda de Gaudí, tocó un unseicando. A mí también pasa como es bello salir a cantina, ¿no? Tantos días de festa que se perde un. Pero probablemente alguna de estas canciones sonará esta noche a partir de las 10:30 en esta cousa sinfónica que vaya a tocar a banda de Valladares. También tocarán cousas de Queen, de Metallica. Un concierto así como muy especial de 2 horas. A seguir, ¿quién era? La Última Legión, que eso es ponerse a chupa de cuero y a ver cerveza, ¿eh? ¡Qué barbaridad de trabajo le va a comisión! ¡Qué barbaridad de trabajo! Para disfrute del pueblo. Bueno, alguien nos dijo... Pues digo, número un. Si queredes mirar cómo fue San Campio, entrades en las redes de la Comisión de Festas de San Campio. Luego también, pues todo el mundo saca fotos y todo el mundo las colga en su perfil. Pero aquí lo que hicieron es trocear pues vídeos de un minuto o menos de cada cosa que fue pasando, de cada orquesta que subió a escenario, de cada tirada de lume, de fuegos, dos fuegos artificiales, das chegadas das carrozas, non sei, de das cucañas tamén, en fin, de todo, que é unha festa que hai pues un gusto infinito e unha variedad que non se agota nunca, das 24 horas. Se puseran unha cámara aí e fixeran un time-lapse, podíase mirar que non hai un solo minuto que non haya nadie no torreiro, sino que limpiando e bailando. Bien, cando eu marchaba, comprei rosquillas. Non é unha cousa que se estile moito en Valladar, eso de comprar rosquillas. En proporción, pues había aquí un tenderete de rosquillas. En Beade, por ejemplo, nas festas de Santana hai 4 ou 5 tenderetes de rosquillas. Comen poucas rosquillas os de Valladares. E regaláronme o libro da Comisión de Festas, porque os da rosquillas son socios da festa de San Campio. E entón, alguén en este paseo polo torreiro me dixo, ay, non leches o libro de San Campio? Pois non, non o teño. E me dixo, pois lee, porque os da Comisión de Festas de San Xoán de Freixo escribiron algo moi bonitinho, moi, de moito corazón. Entón, xa sabedes que os libros das festas son do máis divertido, que a mí me encantan, polo menos, porque comentas os negocios que hai na parroquia, nas parroquias, porque tamén son os que... Pues las parroquias do lado visitan as empresas, no, o sea, a Comisión de Festas visita as parroquias do lado, tamén, aparte da propia, e visita as empresas para que fagan alguna aportación. Así que miras, tes unha senda telefónica dos negocios das parroquias e ao mesmo tempo tamén miras que negocios hai, e como é o diseño do cartel, o anunciador, bueno, un montón de cosas. E despois como saludan, como felicitan as festas as distintas entidades da parroquia. Bien, Comisión de Festas de San Xoán de Feixo. Vou a leer porque me pareceu breve, pero moi, moi sentida. Non é a música que lle pega, pero é a que hai agora. Relax, ¿no? Bueno, por terceiro ano consecutivo fomos quen de honrar o noso patrón San Xoán, cunhas grandes festas cheas de ilusión e tradición e convivencia. Dicimos fomos quen porque, igual que os nosos compañeiros da Comisión de Festas de San Campio e calquera persoa que algunha vez formase parte dunha comisión, sabemos ben o traballo, o esforzo e a dedicación que compre para levar adiante unhas festas. Son moitas horas e moito compromiso, pero tamén unha grande satisfacción a de mirar a xente gozar. Queremos agradecer de corazón a cada veciño, colaborador e patrocinador por botar unha man de xeito desinteresado. Sen o voso apoio e implicación, isto non sería posible. Agardamos que todos e todas desfrutarades destas festas tanto como a nos, organizándoas e que quedasen bons recordos para seguir fortalecendo a nosa comunidade. E por último, enviamos unha calorosa aperta a toda a veciñanza da nosa parroquia e en especial a directiva da Comisión de Festas de San Campio. Por moitos anos máis, mantendo viva esta tradición. Felices festas. Logo unha foto de familia. Se teñen que poñer nun alto tremendo para sacar a toda canta xente participa da organización das festas. Bueno, me parece un peche precioso. Pois nada, se queredes, facedes o fin de festa extra no torreiro esta tarde
¿Qué? Ímonos despedir. Esta canción ya vamos a dedicar a las menorquinas estas que... María fai de vaso comunicante entre Menorca e este rincón de Rías Baixas chamado Vigo. Non sei se probaron o licor café, non sei se escoitaron ou bailaron a canción de licor café de La Mantumba en distintas versións. Igual a toca a banda esta noite, non creo. César, inclúea no popurrí veraniego cando vaiades as festas populares por aí. Moi ben. Hala, ata mañá, chao.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Well, just give me that guitar over there.
1: Here you go.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. É a unha.
1: Что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

de Celso Emilio Ferreiro.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas. Os barcos

していく泣き、ついに刺激

serré sur la...

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Now you know my name is Jacqueline.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

ты знаешь вообще? Правду?

los escándalos con este ¿Qué puede suceder? Dentro do seu único traballo publicado en formato mini LP 45 revolucións por minuto por Twins en 1984. Estaban formados por antigos membros do grupo Beat Los Flequillos, pioneiros do cenario mod madrileño do ano 1980. E por outra parte de Los Inquietos. Influenciados polo revival mod de bandas como The Jam ou Secret Affair, poseían unha boa técnica instrumental, logrando ademais a creación duns ambientes vocais estupendos. Xa a súa primeira maqueta estaba repleta de cancións pop brilantes como Nada en la cabeza ou mesmo esta outra Donde se fue la diversión.

0: Los escándalos con este Cuerpos junto al mar, do seu único traballo publicado no ano 1974 por Twins, en formato maxi, 45 revolucións por minuto, da que a mí me gusta máis chamalo mini LP, habida conta pues, da concepción, ¿no?, de, do traballo como tal, pues era un mini LP, con 4 pezas, grupo que os entendidos intentan homologar a historia de los elegantes canto a esa superbanda que eran, pero que tiñan aí unha presión total do seu público mod moi exixente que os levou no ano 1986 a disolverse. Bueno, algúns dos seus integrantes continuaron noutras formacións, pero a historia remataría aí.
1: Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa

O 22 de xullo do ano 1981, Los Esclarecidos daban o seu primeiro concerto. E tan só un ano despois aparecía o seu primeiro EP. En, xa sabedes, un disco pequeno, 7 pulgadas, pois con máis de dunha peza. Era o caso deste single EP, co que tamén inauguraban unha discográfica importantísima no panorama estatal, Grabaciones Accidentales Sociedad Anónima, cusas siglas, cuso acrónimo era GASA. Unha compañía creada polos propios Esclarecidos xunto a integrantes de Décima Víctima para pasar ampliamente das multinacionais que non se enteraban absolutamente de nada do que estaba a pasar e publicar os seus propios discos. Imos subir outra das pezas deste mítico e lexendario EP de Los Esclarecidos, esta que leva por título Punto de Observación.

Los Esclarecidos, punto de observación do seu primeiro EP en 1982, editados polo seu propio selo Grabaciones Accidentales Gasa. Ese mismo ano editan un novo EP chamado Pánico en la Convención de Farmacéuticos. Despois, no ano 1983, un single, El Silencio de los Cisnes, un traballo que precede a aparición dun mini LP de 7 temas, Esclarecido se chamaba. Xa en Nadal do ano 1984 actúan no Rocola de Madrid xunto a Alfabil e Corazones Blindados con motivo do primeiro aniversario do fanzín Escala Progresiva de Resistencia. Mas o primeiro grande momento de Los Esclarecidos chega no ano 1985 cando editan un novo mini LP, esta vez titulado Esclarecidos 2, así tal cual. Imos con algún dos momentos máis xélidos de ese traballo, Bajo la nieve.

Esclarecidos en 1985, do seu Esclarecidos 2 mini LP, con este Bajo la nieve. Esclarecidos formáronse a principios da década dos 80 como válvula de escape dun grupo de amigos máis cerca dos 30 anos que dos 20. Aquela primeira formación a compuñan Cristina Giso, a voz, Fernando Mata, a guitarra, Suso Saiz, a guitarra, o grande produtor, Nacho Giso, o saxo, Colla Manzano, o baixo, e Alfonso Pérez, a batería. Moi pronto, ese pequeno grupo se abre a máis xente interesante que enriquecerían aínda máis ese pequeno legado que nos deixaron a todos e todas os Esclarecidos. Por aí andaban, por exemplo, Paco Trinidad, a Paquísima Trinidade, e que de alguna maneira conformaban, daban forma, volumen a ese interesantísimo e inédito grupo con esa madurez tan interesante, los Esclarecidos. Imos con unha nova peza deste Esclarecido 2, 1985, eliximos esta El Dormir.

Los Esclarecidos, en 1985, con Él dormía en un fotomatón. Os nosos ouvintes máis radiofoneros lembrarán os jingles promocionais daquela emisora tan importante que se chamou Radio Cadena Pop e que tanto impulsou aos grupos. De feito, pues, un dos jingles promocionais daquela emisora era unha adaptación desta peza de Él dormía en un fotomatón. En 1987, dos anos despois, chega un dos traballos máis importantes titulado Por amor al comercio. Para esta grabación contan, como decimos, con un novo elenco que se incorpora á formación orixinal, que non son outros que Paco Trinidad, la Santísima Trinidad, por outra banda produtor daquel disco, multiinstrumentista, e que neste álbum, neste tema aquí de Subir de Seguido, toca o trombón de varas, Manuel Illán aos teclados e Pepe Cardona el víbora o saxo tenor. Imos cunha mostra deste álbum, Up.

Esta es en 80 vinilos por hora, en el programa número 114, en el volumen número 68 de Enciclopedia Musical Estatal, dos años 80. Y hoy se tocan, en esta parte final del programa, Los Esclarecidos, a fondo con letra L. Y obviamos este Apostar, incluido en el álbum Por Amor al Comercio, publicado por la su propia discográfica, Gasa, en 1987. Os máis fans da formación estaredes comentando, pero bueno, non están soando pezas emblemáticas, a propia Por Amor al Comercio, Arponera, El Tren Azul, a versión que fixeron de Heaven dos Talking Heads. Pois a razón é a seguinte: nos un momento, en xaneiro do ano 2011, no programa número 15 de 80 vinilos, realizamos un especial a esta banda, co que vos remitimos, de feito imos enlazar o podcast no noso blog 80vinilos.blogspot.com, pois enlazaremos tamén ese especial con todos eses temas, vale? Un pouco para non reiterarnos, por eso se estamos afondando máis, porque realmente o repertorio é moi amplo e estupendo, como vedes, máis aló das pezas máis ou menos coñecidas, pezas agochadas como esta Estás Acabado.

¿Por qué? Do álbum de espaldas a ti, firmado en 1989 por Los Esclarecidos. 2 años después publican Rojo, 1992, producido por Gonzalo Las Heras. Xa non está na formación Paco Trinidad. Continúan os tonos fríos, os cristais cheos de vao e lembranzas de paradores de inverno. Cristina Lliso comenta: estamos nesto para disfrutar coa música, para explicarnos por medio das cancións. A música non é o noso traballo, senón a nosa paixón. Ademais, como persoa, non estou disposta a aceitar todas as imposicións do mundo da música, e hai cousas ás que non quero renunciar, por ser unha estrela. Sempre fomos sinceiros.

Noche de Hiedra de los Esclarecidos, publicado en 1991 no álbum Rojo. Después virían Un agujero en el cielo, un recompilatorio publicado en 1993, o ano seguinte Dragón Negro, con ilustres colaboracións como na peza La mala rosa, donde Javier Corcovado aporta unha estupendísima letra, e por último La fuerza de los débiles, 1996. Despois vinían remisturas das súas pezas en plan electrónico a cargo de xente como Vanguard, Corcovado ou Fangoria. E nada máis por hoxe desde esta edición número 114 de 80 vinilos por hora. Foi o volume número 68 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, que letra a letra, entrada a entrada, pois vai ilustrando así, daquela maneira, pois de todo o que pasou naqueles anos, pero desde unha perspectiva diferente, a cara B da música, na cara B da radio. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstruo. Todos os programas en 80vinilos.blogspot.com. Até o programa que ven.

0: Foi 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Cella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
4: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoane Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
5: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
4: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
5: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rei.
6: A palabra do mes.
7: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verano.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
8: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontar máis aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 se te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, non sei, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquele momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña no aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues, non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou me poñer un pouco pesimista, non sei aonde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo. Non sei, ahora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos eu, creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios se xan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non me acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, sí, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que é o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes. Hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Hoxe ides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere dicir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Este curso empieza una nueva página con buena letra, porque tienes un 30% en todos los cuadernos, blogs y libretas solo el 2 de septiembre. Además de un 50% en todos los correctores y marcadores solo el 3 de septiembre. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
3: ¿Qué le dirías a un rapaz o rapaza que piensa que o galego ten poca utilidad en un mundo actual?
2: ¿Pero qué utilidad? Pregunto yo. Porque por esa regla de tres... que utilidade vos ten o que sei aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que se todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. Valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna. Pero que ese non é o valor. É transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fainos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa revetres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten más Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida laborase, e entonces... pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me coño na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día. E entón, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IES Perdouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... que vas facer agora? E eu digo, nada, xa fixen moito. Porque Fon, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de erva artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei, estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis, entón, collera aquel ano, bueno, unha semaninha de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono, e acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir daí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como é Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento económicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo, sabedes que son moi lectora, uh-huh. E quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero, moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi contenta, Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corregir os exames, esos textos, ¿verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguireino dicindo. Nós, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios. Nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non, se tedes claro o que queredes facer, hai que loitar por iso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras mías, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido a felicidade na terra.
3: Pois, Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome de toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas grazas.

0: los nenos morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zabala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, ti és profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parece nos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren de unha comunicación profesional pois máis especializada, porque estes doentes pois non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pois a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que tenga a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre nunha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa. O ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, aquelas persoas que ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma, pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, necesito coñecente como Johnny. Parece bien que usemos este nombre más familiar para nos.
9: No es que me parezca bien, es que quiero que ustedes ese. Con ese nombre me presento siempre, ese es para mí realmente mi nombre.
8: Johnny, ti ya conoces Proyecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoy es nuestro convidado para representar los tres dos ciclos que se imparten no es perdón. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de gestión administrativa, o ciclo superior de administración y finanzas. Cada uno de estos ciclos consta de primero y segundo curso. ¿Cuánto alumnado puede acoger en total a vuestra familia profesional?
9: A ver, pues teniendo en cuenta que son tres ciclos, básico, medio y superior, cada uno de ellos consta de dos cursos, primero y segundo, si tenemos una media de 15-20 alumnados en cada uno de ellos, pues podríamos sumar hasta 60 alumnos en total en los tres ciclos.
8: En cuanto al ciclo básico, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder optar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder al ciclo básico de servicios administrativos es necesario tener cumplidos los 15 años o facelos durante el año natural de inicio de curso, tener cursado como mínimo segundo de ESO, también contar con una propuesta del equipo docente para entrar a esta formación.
8: ¿Qué módulos se imparten en el ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente

0: No ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática. Todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
1: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
0: Ao rematar ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
1: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
0: Sen dúbida, sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
1: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
0: Para entrar nun ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
1: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende neste dos anos?
0: Bueno, pues aprendese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior. Vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
1: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdouro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
0: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
1: Crees que estudar un ciclo de administración e xestión ten futuro? Todo o alunado que titula encontra o traballo?
0: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
1: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza formación en centros de traballo?
0: Pois eso se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais neste sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Este curso empieza una nueva página con buena letra, porque tienes un 30% en todos los cuadernos, blogs y libretas solo el 2 de septiembre. Además de un 50% en todos los correctores y marcadores solo el 3 de septiembre. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
1: Existe la posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero. Si es así, ¿en qué países?
0: Sí, sin duda. Países... Depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. ¿Qué aprendes? Pues aprendes...

0: as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
1: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
0: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte e medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que a recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
1: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
0: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
3: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdón no próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
3: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
2: Para que os nosos ouvintes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
3: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, o seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
2: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte e logística?
3: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
2: No IES Perdón impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
3: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
2: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
3: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
1: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
3: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movemento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
1: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
3: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servic Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
1: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
3: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
1: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
3: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
1: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
3: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
1: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Parecionos ben interesante.
3: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días de... ¿qué? De martes, 1 de septiembre. Se comenzamos mes. A la fue agosto. Bueno, pues son las 10 de la mañana. Estamos aquí no tenderete da radio, no cuartiño da radio, que está en la cafetería del Centro Cultural. Ose debería de cambiar de sintonía, que para gente de Valladares tenía que poñerle hoy no me puedo levantar de Mecano. Por no sé cómo andarán. Yo pienso que están todos metidos en la cama ainda. Luz de San Campio, siempre un día muy longo. Pues desde la mañana hasta no sé. Yo viña para aquí, para radio, ahora soy 8:30 de la mañana. En la rotonda do portal baixaban dúas parellas de rapaces novos de recollida. Que foi o que lle dicen eu, mentre subía para arriba coa bici. Que, vindes do Torreiro? Sí, vamos de recollida. Pues nada, iban bastante dereitos. Había outra xente que non iba tan dereita. E creo que hai xente na cafetería que está a desayunar. Que veñen do Torreiro para baixo e veñen a desayunar. Bueno, pois día longo, día noite longa máis ben. E o programa de hoxe é a recollida de ayer. Ontes tú foi o día grande. Todos os días son grandes, pero o luns de San Campio é un día moi especial porque é un día moi da parroquia, baixan as carrozas, o mediodía, o torreiro, entón, bueno, pois hai xente pululando todo o santo día. Sempre hai algo que contar, alguén con quen encontrarse no torreiro. Entón, o programa de hoxe é un feedback de pois, 3-4 horas de onte no torreiro, desde mediodía hasta a hora de comer. Pues que había por ali, veciños e máis veciños falando, ¿no? Encontrándose uns con outros. Isto foi o que fun recollendo eu coa gravadora. Os que non son desde Valladares, igual o programa non vos interesa nada de nada. Entón, bueno, pues desconectades, coitades esas noticias e adiós moi buenas ata mañá. Os que vos gustan as festas e as verbenas, entón quedade, porque como se estuveredes na vosa verbena, na festa do voso pueblo. Escoitad esos veciños contar que bien, que guapos estamos, que ben o pasamos estes días e canto comemos. Canto bailamos, canto disfrutamos ou canto non me gusta o ruido, estou desexando que se acabe. Pois non, esta tarde ainda hai máis, esta noitiña, pero xa non lo contarán despois. Hai un extra, San Campio. E pouco máis, desescoitar a uns e a outros os veciños un día no torreiro. Bueno, un ratiño, que foi o que estuve en eu. Máis cousas. Imos escoitar tamén unha voltiña pola prensa, que alín eu agora así a correr un pouco pola mañán. Nada, pues comezamos así este 1 de setembro.

primeira nova que anda pola prensa. Vigo, falamos sempre da auga, é un monotema, o da auga, os incendios e a auga, é un monotema este verán. O nivel dos embalses e as perdas de auga que se producen na rede de abastecemento. Bueno, pois hai unha nova que conta así: a detección das fugas de auga vai a pasar a ser automática. Hai un proxecto de Vigo que logrou financiación europea que prevé digitalizar a xestión e localizar incidencias máis rápido. Trátase do Big Water, Big de Vigo, Water de agua, é unha iniciativa de digitalización integral do ciclo da auga que conta con casi 6 millóns de euros de fondos europeos. Pero o proxecto vai a costar un pouquiño máis, 7.300.000 euros. Isto que resta é a inversión que vai a facer Aqualia, que é a concesionaria do servicio neste momento. E o obxectivo é automatizar a xestión, mellorar o rendemento hidráulico e detectar incidencias con maior rapidez e precisión. Vai a estenderse a telelectura de contadores. Este sistema vai a poder realizar ata 24 lecturas diarias, debe de ser unha por hora, e detectar cambios que sean extraños no consumo para alertar de posibles perdas, tanto na rede como nas instalacións de particulares. E a idea é acostar os tempos de resposta e, sobre todo, evitar o desperdicio de auga que xa ben tratada, non? O que non sei é canto tardarán, que non contan na nova canto tardarán en implementar esta historia. Moi ben, xa o contarán. Máis, outra nova, esta é piquiniña pero é bonitinha: simulacro de formación en emerxencias industriais e buques mercantes en Vigo. O Corpo de Bombeiros como suena isto? O Corpo de Bombeiros realizou onte no Porto de Vigo un simulacro dunha intervención de emerxencias industriais e buques mercantes. Mobilizáronse recursos de alta tecnoloxía e vehículos pesados co fin de aproximarse a unha situación real. Pois nada, este ven sendo un exercicio integrado nas actividades de formación continuada que ten o concello para o operativo municipal. Recordo que hai uns veranos todos os días había novas na prensa sobre os parques de bombeiros, a falta de bombeiros. Había que revisar un poquito la hemeroteca para completar esta historia. Pero bueno, se anduveste de Sonte polo Porto, tuvestes que mirar este simulacro e se aprende moito mirando, ¿eh? Bien, pois seguimos no mar. Hai un montón de noticias marítimas pola prensa estos días. Galicia compra o estranxeiro 32 veces máis pulpo do que produce. Estamos en veda, ou estábamos aí, hasta aí nada. E rompe a barreira das 14.000 toneladas neste primeiro semestre do ano. A noticia é longa e o collín o máis interesante. A feira, o estilo de ONS, a brasa, probastedes alguna destas? Cal comedes máis vos? Bueno, pois que saibades que comedes máis pulpo de fora que de dentro. Son moitas os xeitos de poder cociñalo e tamén son cada vez máis os países estranxeiros que o sirven á comunidade. Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental ou Senegal, que quere decir isto? 8 de cada 10 kilos de pulpo pois que comemos chegan de estes países. Este récord das 14.000 toneladas coincide cunha nova primeira mitad de ano que está marcada pola veda do pulpo, porque as capturas prohibíronse completamente nos meses de maio e máis xuño para, bueno, impulsar a recuperación das poboacións. Isto, se falades con calquera que compre pulpo na lonja, pulpo daqui da Riaza, pois dicen, é que non hai. E os precios nin falamos. Máis mar. Andan as orcas na prensa contando que xa algún yate perdeu o timón ou o que perden. Bueno, agora o leo ben. Xa sabedes que están sempre os do CEMA, que son estes esta ONG que se dedica un pouco pues cando chegan os mamíferos, os cetáceos a costa, son pocos que pues, fan o conteo, diseccionan, contabilizan e logo nos contan cousas e fan moitas tareas de divulgación, ¿no? Tamén no Grove está aí unha asociación coa que temos falado
tengo nombre en inglés, Bottlenose Dolphin Research Institute, BDRI, que tamén son expertos en cetáceos, vale. E entón aí o seu director pues dá unha entrevista bastante longa e conta así: Bruno Díaz, biólogo, as orcas chocan cos barcos porque están practicando para pescar atuns sen que se lles escapen. Estes días andan por a costa galega como todos os anos na súa travesía cara ao norte, porque están buscando a súa comida favorita, que é o atún, e copian a ruta dos atuns para alcanzalos. Bruno Díaz, este biólogo experto en cetáceos, e o director deste centro no Grove, que saben moitísimo, pues o domingo experimentaron un destes ataques in situ cando se dedicaron a recorrer a ría do Darousa, avisando as embarcacións e pedindo cautela, porque moitos non saben como actuar. Bueno, pois durante estas tarefas cruzáronselle as 8 orcas das que falan moitos xornais, e os científicos percatáronse de que estaban bastante activas. Contan que cando as miramos, pues que temos que ter a máxima prudencia posible, porque no caso deles levaban unha embarcación forte e con un risco máis baixo de que, pues que o que lle sucedeu a aquel velero que perdeu o timón. E entón aproveita Bruno para contar por que atacan as orcas. Bueno, porque están xogando a aprender. Para a captura do atún rojo, que é a súa principal presa, teñen que golpear, coordinarse e traballar en equipo, porque son moito máis os atúns son moitos máis áxiles que elas. E este método funciona a base de proba e error. Entón, bueno, co que se atopan, xogan e intentan aprender a cazar. Isto é o que están facendo cando se atopan coas embarcacións, é o que conta Bruno. Apunta el que os timóns das embarcacións a vela son o seu instrumento que lles facilita este traballo de adestramento, que é como os cans cando se adestran coa pelota a lanzarla, a recollen e volven. Pois un pouquiño para elas o símil é o timón. E nada, a nova conta bastante máis, por exemplo, que agora mesmo as orcas ainda andan aquí pola costas, polas rías, que previsiblemente irán cara ao norte no ao longo do mes de setembro. Elas fan unha ruta que desde o norte de África atravesan o estreito de Gibraltar, e aí esperan a entrada e a saída do atún cara ao Mediterráneo, e entre xuño e agosto volven a desplazarse cara ao norte seguindo o alimento. Pasan Galicia, de aquí de Galicia se abren en abanico, unhas van hacia o Golfo de Vizcaya e outras van pola costa, bordeando a costa francesa. E coa chegada do final do inverno, o ciclo volve a comezar e os exemplares de atún volven o estreito. O que pasa que no inverno non hai tantos veleros pola costa, entón non salen estas noticias. Bueno, en os deportes monotema, vamos a falar de baloncesto do Celta femenino. Cristina Cantero, que volve a dirixir o equipo vigués unha tempada máis, na máxima categoría, pois ten unha plantilla moi chula, novas caras. A ver, comezaron a preparación para o curso no regreso a élite, e o puñado de fichaxes novos son unha base, Leslie Borpai, un alero, Clementine Sanson, que vai a vivir unha etapa segunda na entidade, unha pivot, María Gandenk, ostras, todas son estranxeiras, a ala pivot, Emma Rosiek, a alero, Toba Sabel, teño que falar aquí con Anabel para que me veña a comentar estas historias, que ela vai a mirarse todos os partidos destas coa súa nena, que lle gusta o baloncesto. E ademais tamén se lle renovou a Diana Cabrera, Marina Gea, Deva Bermejo, Martina Bizmanos, Uxía Rodríguez e Paula Salinas, a parte da capitana Sara Vidal, que se está a recuperar dunha lesión. Baixas son Iris Bemena, Andrea Boquete e Jessica Kellinger. Moi ben, pois nada, o seu primeiro amistoso vai a ser fronte ao Cortogada en Vila García de Arousa o mércores que vendía 9, e dous días máis tarde vai a chegar a semifinal da Copa Galicia ante o Ferrol.
E despois xa o 18 teñen o torneo entre as cestarías en Villa García co Benfica. Despois van a Portugal a Aveiro para medirse co Esqueira Basket o 23 de setembro e por último 26 vaias a recibir o Ensino en Lugo. E aí xa se poden preparar porque os de Lugo e baloncesto. Bueno, e continúa así o xornal falando de novas porque resulta que Cristina Cantero pois foi chamada para ser auxiliar de entrenadora, penso, coa selección española de baloncesto, que hai un europeo, penso, de baloncesto que agora están pues entrenando e a semana que ven, a ver, cando é? O mundial do 4 ou 3 de setembro se celebra e Cristina está ali como auxiliar de información de entrenadores. Fixeron unha entrevista no Atlántico, penso que é, a Dani Nieto, que tamén é auxiliar de entrenador no Celta, no Celta femenino. E entón, bueno, ven contando un pouco en esta conversa o papel importante, bueno, do adestrador, pero de todo o equipo que rodea o adestrador, pues, o auxiliar de o axudante técnico, ¿no? E nada, de paso aproveitan para contar que Cristina, aínda que é adestradora do Celta, agora mesmo está de axudante técnico de Miguel Méndez, que é o vigués, que é o adestrador da selección española de baloncesto. Bueno, pois pues xa vos contaremos de como vai este mundial. Aí estaba seleccionada María Araújo, pero queda fora da lista esta viguesa, é un dos descartes, vai a facer que non estea en Berlín. Pues non vai estar entre as 12 xogadoras que van a representar a España no Mundial de Baloncesto aí esta primeira semana, primeira quincena de setembro, non conseguiu meterse nunha das 12 prazas. E ex xogadora do Celta, quero mirar eu por onde está. Param pam pam, param pam pam. Bueno, pues a vos contarei por onde anda esta muller xogando. Teño que ler a nova bastante longa. A nova de onde estou sacando isto, así que xa vos lo contaré en outro momento. Moi ben, pois hasta aquí as novas. Non sei que facer, si... E poño unha canción? No. Vamos directamente coa senda e que o de San Campionte, e iso que gravei pouquiño, Gravei pouco a pouco, para todo o que podía haber grabado. Dura unha hora casi. Bien, pois nada, vamos a ir directamente a dar unha voltiña pola a senda. E o primeiro parón é por casa.

0: Este curso empieza una nueva página con buena letra, porque tienes un 30% en todos los cuadernos, blocs y libretas solo el 2 de septiembre. Además de un 50% en todos los correctores y marcadores solo el 3 de septiembre. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
1: Bueno, pues así por si quedó poca resaca de San Campio, ose un extra. Ás 10:30 da noite, pois a Unión Musical de Valladares ten preparada aí unha verbena sinfónica. Logo César contará que é o que van a cantar máis ou menos, pero bueno, non é o programa habitual, van a estar acompañados de guitarra, de voz tamén, unha cousa moi chula que vai a durar 2 horas hasta medianoite. E despois de aí, a medianoite enganchará o grupo de rock La Última Legión. O sea que hay verbena. Pues nada, que mira la gente de Valladares, que forza ten para aguantar 7 días de San Campio. Bueno, es lo que hay. Hasta bueno que ven, no hay otro San Campio. Bueno, si queredes escoitar outro tipo de música tipo jazz, hoxe martes ás 9:30 da noite, agora xa de noite, ¿no? A que hora se vai de noite? Ás 10, creo, ¿no? Bueno, pois pues, na casa de arriba sempre teñen jazz e logo jam session o rematar. E o grupo que está hoxe é Standard Conspiracy Quartet. Quenes son estes? O batería Antón Quintela, María Vergueiro a voz, Sunil López no piano e Xurxo Estévez no contrabaixo. Son sempre os mesmos, Dan así un fan combinado e se entreteñen entre eles. A ver, perdonádeme se digo este, pero que cada vez que leo a senda, os do jazz son é un ensayo aberto casi, ¿no? Aunque sea un concerto, pero tamén un momento para encontrarse con outros músicos e facer música improvisada. Bueno, entradas 8 €. Pode decir, os é martes, abren os museos, a calquer museo, pero se ides a dar un paseo por Orillamar e chegades ata pasades al Cabre, chegades casi ao inicio de Samil, a la playa de la Fuente, bueno, por ali está o Museo do Mar de Galicia e teño unha exposición á dereita, entrades de balde, á dereita. Segundo entrades, unha exposición fotográfica coa que a Real Academia Galega de Belas Artes rinde homenaxe a un fotógrafo galego que se chama José Suárez. Bien, pois hai aí 16 paneles dedicados á súa vida e máis á súa obra e, bueno, protagonistas toda unha serie de fotografías que se titula Mariñeiros. Horario. Por la mañana puede decir de 10 a 2, luego de por la tarde de 4 a 7 de la tarde. Es una voltiña por allí, mira de su castro que hay. O edificio en sí, que un edificio del Museo do Mar de Vigo de Galicia, ¿no? Es espectacular. Yo pienso que es una de las construcciones más bonitas que hay en Vigo. Por cómo está enclavada, ¿no? Entorno. Muy bien, más cosas. A ver. Creo que ainda está o circo en, xa seguindo pola línea de costa, chegades hasta Monte Lourido ou pasar Playa América. Está o circo. O circo é maravilloso para os nenos pequenos, pero ai, os lunes creo que descansan. Busco ben e volo conto final do programa, porque eu creo que descansan, pero esta semana ainda hai circo por ali polas tardes. Xa está, non? Non vou contar nada máis. Vinde ata aquí, ata o Torreiro esta tarde, ese é o plan. Descansades, dades unha volta, colledes forzas e subides ata Valladares a mirar a orquesta sinfónica, esta que se... A verbena sinfónica, esta que se montou a banda. As bandas, para facer un programa solo sobre elas. Moi ben, vamos a ver, estou un pouco perdida. Bo tempo, temos hoxe, calor tamén, e vamos a escoitar a Ortiga, nosa verbena, e logo ya de cheo a San Campio. Desconectade os que non vos interese para nada estar nun torreiro, e o que vamos a facer a próxima hora.

0: de sorte, pero claro, hizo boa.
1: Normalmente se achegan sin huesos ni...
0: Por iso, hai que ir rápido para baixo, a ver se te sorte.
1: Vos de que barrio sodes?
0: Das Barrocas, vos sou todas Barrocas, por aí.
1: Sí. Por aí pasan as carrozas, non?
0: Non, as carrozas baixan desde a Garrida pola carretera, non pasan.
1: Nunca viñestes nunha carroza para baixo? Acompañándoa,
0: no.
1: Vindes po Torreiro e estades aquí.
0: A mirar, a esperar e a mirar.
1: Bueno, e a misa gustavos? Que o que máis vos gusta do ambiente da misa? Non sei, estar aquí, irse encontrando con un
0: sí, a tocar a xente, falar un pouquiño, as novedades de cada un, dos veciños, tal. A misa, no.
2: Miras
0: no
2: a xente que non miras en todo ano.
1: Eso es.
2: En San Campio, nos vermús de San Campio, no domingo, no do luns. Miras a xente que durante todo o ano non a miras. E aquí é onde nos poñemos o día.
1: E vos poñedes guapos todos, porque claro, de diario non andades
2: no. Eu teño unha tradición que é estrenar un vestido todos os domingos de San Campio, no vermú.
1: O sea que ayer, este
2: do ano pasado. Todos os domingos estreno un vestido para o vermú de San Campio.
1: Aí vai, pois agora vamos a facer aquí hola de Valladares. Como foi o vestido deste ano? Foi escotado?
2: No, son vestidos normaliños, pero teño a tradición de estrenar un vestido todos os domingos de San Campio. Uh-huh. No vermú. No vermú do domingo.
1: Sí. Cambias de color cada ano?
2: O que conta estrenar.
0: Este ano foi blanco, pero bueno, xa veremos ano que ven.
1: ¿Ti tamén estrenas?
0: Normalmente sí, este ano non, porque... Como parecía que iba a facer mal tempo, dice...
1: Pois fastidio o outfit.
0: Sí,
2: eu estreno. O que compre, poño, faga...
1: Que bien, é unha tradición moi bella, sí, eh? Pues... Moi bella, xente nova xa, no, pero...
2: Eu sigo estrenando vestido o domingo de San Campio.
1: Bueno... Padre, no, que va a estrenar con os tenis y punto.
2: Él nada, él no estrena nunca.
1: Ni seguir al personal de compras.
2: Él hasta que rompa camiseta
0: a mi madre y chao.
1: Bueno, pues nada, ahora si queréis ir a escoitar a banda, somos libres.
2: Sí, que vamos, sí, claro.
1: Mira, pero contarme esta estampa que es tan chula. Veñen os nenos e as familias con carrozas y carritos que os levantan por la escalera, ¿eh?
2: Hombre, para subirlos...
1: Pero me parece unha cousa chulísima, as familias todas que chegan agora para as carrozas, me imagino.
2: Claro, para mirar las carrozas.
1: Vou sacarles unha foto.
2: Pues venga, gracias.
1: Feliz San Campio.
2: Feliz San Campio, San Campio noso.
1: Pero acaba de pasar o cura. E o cura, haceme de testimonio. Menos non me abandonéis. O cura é un cura pouco al uso. Vai vestido de... Parece que vai vestido de jardinero porque anda coas botas de trekking e puso uns pantalóns de ir a cortar a erva, que non anda con la sotana ni vestido de cura, anda camuflado. Pois pues esa é a anécdota do Torreiro ahora mismo.

Pues esto es Mecano por la banda de Gaudí, tocó un non sei cando. A mí se me pasa como es bello salir a cantina, tantos días de festa que se perde un. Pero probablemente alguna de estas canciones sonará esta noche a partir de las 10:30 en esta cousa sinfónica que vaya a tocar a banda de Valladares. También tocarán cousas de Queen, de Metallica. Un concierto así como muy especial de 2 horas. A seguir, ¿quién era? La Última Legión, que eso es a ver, ponerse a chupa de cuero y a ver cerveza, ¿eh? ¡Qué barbaridad de trabajo leva a comisión para disfrute do pueblo! Bueno, alguén nos dixo... Pois digo eu, número un. Si queredes mirar como foi San Campio, entrades nas redes da Comisión de Festas de San Campio. Logo tamén, pois todo mundo saca fotos e todo mundo as colga no seu perfil. Pero aquí o que fixeron é trocear pois vídeos de un minuto ou menos de cada cosa que foi pasando, de cada orquesta que subiu o escenario, de cada tirada de lume, de fuegos, dos fuegos artificiales, das chegadas das carrozas, non sei, das cucañas tamén, de todo, que é unha festa que hai pois un gusto infinito e unha variedad que non se agota nunca. Das 24 horas, se puseran unha cámara aí e fixeran un timelapse, podíase mirar que non hai un solo minuto que non haya nadie no torreiro, senón limpiando e bailando. Bien, cando eu marchaba, comprei rosquillas. Non é unha cousa que se estile moito en Valladares, eso de comprar rosquillas. En proporción, pues había aquí un tenderete de rosquillas. En Beade, por ejemplo, nas festas de Santana hai 4 ou 5 tenderetes de rosquillas. Comen poucas rosquillas os de Valladares. E regaláronme o libro da Comisión de Festas, porque os da rosquillas son socios da festa de San Campio. E entón, alguén en este paseo polo torreiro me dixo: "Ay, non leches o libro de San Campio?" Digo: "Pois non, non o teño." E me dixo: "Pois lee, porque os da Comisión de Festas de San Xoán de Freixo escribiron algo moi bonitinho, de moito corazón." Entón, xa sabedes que os libros das festas son do máis divertido, que a mí me encantan, polo menos, porque comentas os negocios que hai na parroquia. A Comisión de Festas visitas parroquias do lado, tamén a parte da propia, e visitas empresas para que fagan algunha aportación. Así que miras, tes unha senda telefónica dos negocios das parroquias, como é o diseño do cartel, o anunciador, bueno, un montón de cosas. E despois como felicitan as festas as distintas entidades da parroquia. Bien, Comisión de Festas de San Xoán de Feixo. Vou a leer porque me pareceu breve, pero moi, moi sentida. Por terceiro ano consecutivo, fomos quen de honrar o noso patrón. San Xoán, cunhas grandes festas cheas de ilusión e tradición e convivencia. Dicimos fomos quen porque, igual que os nosos compañeiros da Comisión de Festas de San Campio e calquera persoa que algunha vez formase parte dunha comisión, sabemos ben o traballo, o esforzo e a dedicación que compre para levar adiante unhas festas. Son moitas horas e moito compromiso, pero tamén unha grande satisfacción a de mirar a xente gozar. Queremos agradecer de corazón a cada veciño, colaborador e patrocinador por botar unha man de xeito desinteresado. Sen o voso apoio e implicación, isto non sería posible. Agardamos que todos e todas desfrutarades destas festas tanto como a nos, organizándoas e que quedasen bons recordos para seguir fortalecendo a nosa comunidade. E por último, enviamos unha calorosa aperta a toda a veciñanza da nosa parroquia, en especial a directiva da Comisión de Festas de San Campio. Por moitos anos máis, mantendo viva esta tradición. Felices festas. Logo unha foto de familia, que se teñen que poñer nun alto tremendo para sacar a toda canta xente participa da organización das festas. Bueno, me parece un peche precioso. Pois nada, se queredes, facedes o fin de festa extra no torreiro esta tarde. E que? Ímonos despedir. Esta canción ya vamos a dedicar ás menorquinas estas que María fai de vaso comunicante entre Menorca e este rincón das Rías Baixas chamado Vigo. Non sei se probaron o licor café, non sei se escoitaron ou bailaron a canción da licor café da La Mantumba en distintas versións. Igual a toca a banda esta noite, non creo.
César inclúa no popurrí veraniego cando vaiades as festas populares por aí. Moi ben. Hala, ata mañá, chao.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete de Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete de Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete de Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúna destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Sonrías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Ábrete Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, una artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar, Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pues nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.